0: بیسونیا
1: تکش کردن به اون تکش کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیر. دوچار حالت افرده ایلت
2: هست. If you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
2: What I mean to say is I realized that.
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی.
0: بیست.
1: Take it.

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: تمام نجو
1: چیکار بدیم مثلث عبور کنم شک اصلا ببین
2: If you don't play, it doesn't matter. But what I mean to say is
3: پیغمبر نماز هم میخونه اما پیغمبر رو نفهمیده ولی قوه ایسا قرار نیده پیغمبر